ni ce a ci sai da bakai da digo ku a kan zagon FM Rahma Radio ka saurari shirin manyan gobe agogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen nan yana cewa ƙarfe 6:57 da misalin ƙarfe 7 daidai za ku je mu ɗauke da shirin sharhi da tsokaci